0: Dacia burde komme så fast, han gør gøre med mister den Chewie.
1: Må åbne den sjov.
0: Hør, du vil stå dernede, det Chewie mister mig, Ole, gød. Du mister den Chewie, hvis der er mekaniker ved at miske.
1: Nå.
0: Der var slik snart, hvorfor jeg kom fra.